Te, oni kažu da jutros u 7 sati temperatura vazduha na teritoriji grada Bosanska Krupa ili barem ovdje na mjernom mjestu 15 stepeni Celzijusa, da je vlažnost zraka 75%, a da je vodostaj rijeke Une na mjernom mjestu u Bosanskoj Krupi ovoga jutra 60 cm od najnižeg nivoa i u opadanju u odnosu na prethodne dane.

Radio Bosanska klupa. Otvoreni program. Otvoreni program Radija Bosanska klupa na 97,5 MHz.

Također je ta informacija za subotu. Građani Bosanske Krupe i učesnici u saobraćaju obavještavaju se da će u subotu 30. maja 2026. godine zbog održavanja manifestacije Rotary Canyon 2026 doći do privremene obustave saobraćaja na putnoj komunikaciji Srbljani Bosanska Krupa. Obustava saobraćaja će trajati u periodu od 8 do 18 sati.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
0: Marketing radija Bosanska Krupa. 97,5 MHz.